طب وانت بقى يا عم اللعيب، يا عم اللعيب كنت جامد في ايه يعني؟ ماشي، في العاب انت بتحب تلعبها كده تنكش فيها تهزر فيها تعمل مش عارف ايه، ايه بقى اللعبه اللي انت جامد فيها يعني كنت تزعل فيها اي حد؟